ano ang ipakaon kag ipainom sa inyo kag kun makita niya nga hindi maayo ang inyo lawas kun ikomparar sa iban nga mga pamatanon base ipapatay niya ako. Nagsiling dayon si Daniel sa gwardiya nga ginbutang ni Aspinas nga magatipan sa iya kag sa ila ni Hanania, Mishael kag Asaria. Tistingi kami nga pakanon lang sang utan kag paimnon lang sang tubig sa sulod sang napulo kadlaw. Kag ipaanggid dayon kami sa iban nga mga pamatanon nga nagakaon sang pagkaon sang hari. Kung ano ang imo makita nga resulta, bahala ka na kung ano ang gusto mo nga himuon sa amon. Gani, nagsugot siya kag gintistingan siya sa sulod sang napulo kadlaw. Pagkatapos ang napulo kadlaw, nakita nga mas maayo pa ang ilalawas kung ikumparar sa mga pamatanon nga nagakaon sang pagkaon sang hari. Gani ginpadayon na lang sang gwardiya ang pagkaon sa pagpakaon sa ila sang utan sa baylo nga pagpakaon kag pag kag ilimnon sang hari. Amo ni balaga Doc Jing istorya, actually standing strong ini ang aton diri kay ti nagdefy si Daniel nga pakanon sa ipakaon pero tagaan ta sila sang background Doc G. Kung basahon mo ang verses 1 sang chapter 1 nga ni diri sang ikatatlo abi katuig sang paghari ni Jehoiakim sa Huda amuning ginapakamaayo sang Dios ginsalakay siya ni Haring Nabucodonosor sa sang Babylonia kag ang mga gintugyan man sang Ginoo si ano kay makasasala na ning hari si Jehoiakim gintugyan kay Nabucodonosor kag ginbihag sang hari si Jehoiakim suno sa pagbuot sang Ginoo kag ginkuha man ang iban nga mga butang ara sa templo sang Dios kag gindala didto sa Babylonia kag ginhimo ni Nabucodonosor nga ti parte sang Dios niya. So sang didto na nagsugo ining si Nabucodonosor sa background sini ha kay Aspinas na itong nagpakaon kanday Daniel kay ina nga ginabasa naton sa 8 to 16 sang iya mga opisyal nga magpili sang mga pamatanon halin sa mga bihag ng mga Israelinon. So muna napilian ang ang sanday Daniel kay may ano Doc G, may kriteriya kung basahon mo dra sa verses 4 nga sila kinahanglan gid nga mga gwapo, mayo sing lawas, maalam, maabtik kag magdali tudluan. Amo na ang ginapangita nga karakter sang hari ni Nabucodonosor. So dito na pag-abot dito gindala ining tatlong ni or apat amo ni si Daniel, si Hanania, si Mishael kag si Asaria nga sang ulihi kun basahon mo sa 7 na kung kantoan mo diretso sa city, pati ang ngalan nila Doc G, gin-islan. Pati ang ngalan, gin-islan, gin-ilisa ni Aspinas ang ngalan, si Daniel, amo si Beltisaer na. Si Hanania, amo na si Sadrak. Si Mishael, amo na si Misa. Kag si Asaria, amo na si Abednego, kung tanawon mo. So, nga ang standing strong, kahit gindala sila dito, kagin papili sang hari, nga amunay pakanon o galing kung bagaging dala sila to iset up Doc G, iset up sila tudloan pakanon sang pagkaon sang hari tapos islan ang mga ngalan niya. So ang una-una nga natabo sa kay Daniel kung si Daniel ang i-focus ta diri ang aton nga the Bible says gin set up sa Doc G kay manti halin sa ano sa pagka Israelinhon niya gindala didto sa sang hari sa kay Nabucodonosor. So meaning may change ini sa puloy-an, may change sa puloy-an kay from Jerusalem gindala sa Babylonia, may change sa education kay lain ang lain ang lingwahe didto kumpara sa lingwahe nila kay ti lecturean sila sang language nga Babylonian siya Doc G mo. Ikatatlo, may change sa belief sa sistema. Kay ti didto mga hindi na iyas ang Dios noon nga kundi hindi na Dios noon to ang pagtuo Doc G. Kagay kaapat, there was a change ang pangalan amo ni nga nakita. In short, gin sit up si Daniel ka para mag

0: Mayong nga kabili dra sa barangay na nga, no, sa BGNP nga nagpamati ang ato na mga uto dra sa Bread of Life, kagang sa female, kaga sa amin, no, nga nagpamati man ka mga officer natin dra, no. Kaga mayong nga gabi man kay Brother Rocky Abacaro, no, kaga Sister Nex Abacaro, kagsatanan nga mga BPN, no, office of parol in provision, mga gabi sa inyo, tanan nga pagpamati, no. Kagdra sa Haro, Rus Pharmacy dira nga mga trasikad, no, yung gabi sa inyo, tanan. Kag sa barangay naton nga Benedicto, nag-live kita sa Arana, Dakina, ito mayong gabi sa ato nga barangay captain, no, Abilardo, Celting. Salihot, ma'am, linit, no, salamat, Arnaldez, salamat, gid sa Arana.
1: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Brad Rafi Sibanyas nagadto gid sa aton istasyon wala gid nag-absent bisan gilain ang pamatsyag halong-halong gid sa aton mga karazuman gaulan-ulan subong ang tiempo magdala gid sang payong kada magwa. Madamo gid nga salamat kag maayong gabi dira sa mga taga Barangay Benedicto Haro.
2: RMN Harana Live.
1: Sa ilo naman kita sa aton masunod nga RMN Haranista, kaupod na naton ang akon kasi Manwa, kapareho ko nga taga Quinto Distrito, si Sir Lando Garcia sang Concepcion sa iya ambahanon magbalika.

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga